0: mutane wani abu na alkhairi, ma'ana sauran jam'iyyu kenan na adawa, in sun wa mutane wani abu wanda mutane za su gani su zaɓe su, ga fili nan ba a hana ba, su sai da 'yan takara a zuba mutane su yi zaɓe. Mu dai a gwamnatance mun san an yi wa mutane ayyuka da abubuwa wanda mutane suka ji daɗinsa, musamman ƙirƙiro masarautu da gine-ginen masarautun da gine-ginen hanyoyi da gyare-gyaren asibitoci da makarantu da sauransu. To wannan mutane suna alfahari kuma suna alwashi in Allah ya yarda a wannan zaɓe za su fara nuna wa mai girma gwamna sun gode da irin ayyukan da ya yi musu. So in Allah ya yarda lokaci ya zo za a shaida haka.
1: A baya wasu na bayyana kokonto shin ko za a gudanar da wannan zaɓe ma ko kuma a'a, da aka yi da kusacin da yake da shi da babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya da kuma irin kuɗaɗen da waɗannan zaɓuka ke lashewa, sai ga shi mai girma gwamna ɗin ta hannun hukumar da abin ya shafa sun bayyana shirye-shiryen da hukumar zaɓe ke yi na gudanar da wannan zaɓe, har ma jam'iyyu sun fitar da 'yan takardu. Shin me hakan yake nunawa?
0: Bayan wannan yana nuna irin bambanci da shi mai girma gwamna yake da shi da sauran waɗansu shugabanni. Mai girma gwamna jarumi ne, mai girma gwamna yana da adalci, mai girma gwamna idan ya fito ya bayyana da bakinsa cewa zai yi kaza, ma'ana ya yi alkawari a cikin mutane kowa ya ji, to duk juyin da za ka yi zai cika wannan alkawari. Saboda haka wai idan ya yi kusaci da manyan zaɓuka, a'a, ai gwamna jarumin gaske ne, ba abin da yake ba shi tsoro ko shakka. Idan zai ci kuɗi kuma wannan dama kuɗi a cikin budget, an ware shi kuɗi ne na zaɓe wanda aka ware wa kuma zaɓe ta jihar. So ba abin da zai hana kuma a fasa ko a ce za a karkata kuɗin ta wani gure, ba haka gwamna yake yi ba. Wannan shi ne abin da yake.
1: A daidai wannan gaba jam'iyyu daban-daban suna fitar da 'yan takarkarin da za su wakilce su a wannan zaɓe na ƙananan hukumomi. Zuwa yanzu waɗanne abubuwa ne ya kamata jam'iyyun siyasa su mayar da hankali a kai da zai share fagen gudanar da zaɓe ɗin cikin lumana?
0: Ai, ka ji tun a farkon maganata na ce jam'iyyu su fito su tsaye da 'yan takara, za a yi zaɓe tsakani da Allah. Idan su san sun yi wa mutane ayyukan da mutane za su yaba su zaɓe su, shikenan. Idan suka fito kuma suka tsaya zaɓe jama'a ba su zaɓe su ba, to kar su zargi kowa su zargi kayansu, don mutane suna duba mai kai musu ne za su zaɓe ka. Hanya a buɗe take, ba wanda za a tokare, ba wanda za a hana. Wannan shi ne.
1: Me kira za ka yi wa al'ummar ƙaramar hukumar Itas Gadau domin tunkarar wannan zaɓe?
0: So ƙaramar hukumar Itas Gadau ko a kira ko ba a yi kira ba, mutane ne da suka san ya kamata. Al'ummar ƙaramar hukumar Itas Gadau mutane ne da suka san alheri. Gwamna ya yi mana alheri wanda a tarihi ba za a taɓa mantawa da shi ba, gina ƙanƙarere hanya daga Itas zuwa Gadau, wanda ya maida wannan tsakanin Itas da Gadau ya maida wurin kamar wata alƙariya guda, kamar ya ƙirƙiri sabuwar alƙariya ne. Ka iya cewa anguwar Gadau ka ce anguwar Itas, ko da keke za ka tafi Gadau ka yi ɗaulakca a yi ba sai ka dawo, ko da keke za ka taho daga Gadau ka zo sakatariyar ƙaramar hukumar Itas Gadau a Itas ka yi aiki ka koma. Sai ta zama alƙariya ɗaya, city ne, sabon city gwamna ya yi mana, wanda kuma duk al'ummar Itas Gadau suna alfahari da wannan. Ko bayan sauran ayyuka da sai ya ɗinka su ƙare ba su gama irgawa ba, wannan dalili ya sa mutanen ƙaramar hukumar Itas Gadau za su zaɓi wannan jam'iyya ta APM mai rogo, za su zaɓi ɗan takarar chairman ɗin da gwamna ya tsayar a wannan jam'iyya a ƙaramar hukumar Itas Gadau.
2: Alhaji Imamu Adamu Itas bayansa ne kuma, shi ma wanda jam'iyyar ta bashi takarar shugaban majalisar ƙaramar hukumar ta Itas, Honorable Yau Dan Kawu, ya bayyana godiyarsa bisa wannan dama da gwamnan jiha ya bashi a ƙarƙashin jam'iyyar APM. Har kuma cikin bayanan nasa ya ce kasancewarsa matashi yana da tanade-tanade wa al'ummar ƙaramar hukumar ta Itas, in har a ƙasa ta kai ga cimma ruwa a zaɓen na ƙananan hukumomi da ke tafe.
1: cin kamar hukumar ITAS Gado, kamar hukuma ce da take da tarin matasa masu yawa masu neman abin yi. Kawai yanzu kai tunanin irin gudunmuwar da ya kamata ce ka ba matasa abin nan kamar hukuma idan ka samu wannan kujera?
3: To alhamdulillahi insha Allah a cikin kudurorin da muke da shi a matsayina na matashi na san dukkanin al'amura wanda matasa suke bukata. Na farko za mu iya bakin kokarin mu domin samawa matasan mu aikin yi, walau ta bangaren aikin gwamnati ne, a bada jari wurin yin sana'o'i ne kanana wanda bai wuce karfin mu ba, taimakawa wajen wuce musu gaba wajen neman ayyuka musu kamar aikin dan sanda, soja da duk abin da ya kama. Insha Allah za mu bada wannan gudunmuwar matuƙa gaya.
1: Ka ambaci wasu muradai da kake son cimmawa muddin ka sami zama shugaban karamar hukuma, waɗannan dabaru ne zaka bujiro da su domin tabbatar da samun wannan nasara?
3: To dabaru na farko dai, mu a matsayin mu na matasa ba mu yadda cewa za mu iya yi a karan kanmu ba, lalle akwai manya na gabanmu wanda su muka gani suna yi, kuma mun gamsu da shugabancin su. Insha Allah matuƙa duk abin da za mu shawari da su, kuma za su kera mu akan hanyar abin da ya dace. Idan Allah ya ba mu nasara din, insha Allah duk abin da aka yi a cibin ba mu muka yi ba, mukan ɗora wa iyayenmu su ne wanda suka yi wa'innan abubuwan. Insha Allah duk abin da za mu yi na samar da nasara ko kuma cigaba a wannan karamar hukuma, to za mu yi shi saboda kafa tare da iyayenmu.
1: Wanda kira ne kake da shi ga al'ummar ITAS Gado?
3: Ina kira ga al'ummar karamar hukumar ITAS Gado da mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. In na ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, ina nufin ya zamanta cewa karamar hukumar ce a gabanmu. Duk abin da ya zamanta cewa ya taso, in dai na ci gaba ne a kowace jam'iyya kake, a shirye nake idan dai har ka kawo wannan al'amari. Insha Allah za mu iya bakin kokari wajen tsayawa don kare mutuncin ita karamar hukumar da kuma al'ummar karamar hukumar. Insha Allah.
2: Harabin Ya'u ɗan kawo ɗan takarar kujerar shugaban majalisar karamar hukumar ITAS Gado ƙarƙashin jam'iyyar APM daga karamar hukumar Dasma dai, Umar Muhammad Abubakar Jibo ne ɗan takarar kujerar shugabancin majalisar karamar hukumar TADAS. Kasancewarsa na nema karo na biyu ya bayyana tarayyata ne da yake da shi a wannan zangonsa na biyu in aka sake ba shi dama.
4: To alhamdulillah, na farko dai muna mika godiyarmu a al'ummar karamar hukumar da Zakiya ga yadda suka fara mana baya, suka kowa gamsu da yanayin yadda muke gudanar da jagoranci a wannan karamar hukuma din. Godiya na musamman shi ne ma su a shugabannin jam'iyya, musamman ma critical stakeholders mu wanda suka sake zaɓen karo na biyu don mu sa mataka a ƙarƙashin jam'iyyar mai albarka ta APM.
2: A matsayinka na shugaban karamar hukuma, akwai babban aiki da yake gabanka na jan hankalin mutane, kasancewa yanzu kuna sabuwar jam'iyya ne, don gane logo ma wannan jam'iyya da wani yunkuri kake da shi a wannan yankin Dadas?
4: To alhamdulillahi, ina so na tabbatar maka mu a karamar hukumar da ba mu da matsalan wai jaga al'umman mu su gane wani ma baki muke. Gore ji mutanen mu sun riga sun san inda muke zau, domin suna tare da mu, suna son mai girma gwamna, saboda sun gani a kafa, sun gani kan ayyukoki na da kai da aka zo aka yi musu a kafa. Saboda haka dukkan da muke suna wajen, kuma ina tabbatar maka yanzu babu gidan da zaka je da ba zaka ga poster ko wani alama na wannan sabuwar fatin mu mai alamar rogo ba.
2: Sauran kasa da wata ɗaya ne a gudanar da wannan zaɓe, na mutum kuma shiga lungu da sako na neman goyon bayan jama'a.
4: Ina tabbatar maka yanzu haka shirye-shirye ya yi nisa don yanayin da za mu gabatar da kamfen ɗinmu. Muna da shirin insha Allah ba ma kawai za mu tafi gunduma ba ne, za mu tafi har tafi domin mu je mu ji alfawar al'ummar don su sake zaɓen mu a babban zaɓe da za a yi ran 17 ga wata na wannan wata mai kama.
2: Idan Allah ya sake baka nasara, wasu irin tanade-tanade kake da shi ga na bunƙasa cigaban wannan karamar hukuma?
4: To alhamdulillahi, a yanzu haka a al'ummar mu sun gani yadda muka bunƙasa harkar kasuwanci ta wajen hanyar gina shaguna ma al'ummar mu, ba da ruwa ma ƙauyukan mu, irin bohola haka da wasu abubuwa da gyara gaza-gaza da muka yi da ayyuka dai daban-daban, musamman ma wajen samar da aikin yi. Ina tabbatar maka a zuwa na ciyarwa zuwa yanzu mun samar da ani ta hanya na samar da aiki ya fi sama da 300, wanda wannan ba karamin dama ba ne, kuma wannan zaman ya yi ne saboda damar da bai girma gwamna ya ba mu, saboda haka yasa mutanen mu suke tare da mu. So Allah ya so ya da idan muka dawo zamu zo mu cigaba da yin irin wannan abubuwa da muka yi musamman da bon da zamu bunda fada scholarship musamman da kuma da yake sashi suwan lafiya zamu ga hanyar zamu ringa sallama musu insha Allah.
2: Shugaban karamar hukumar DAS kuma dan takar kujerar shugabancin majalisar karamar hukumar DAS Comrade Muhammad Abubakar Jibo ke mana kalin haske kan kanar tarde da yake da su idan aka sake zaben sa a matsayin shugaban karamar hukumar DAS a zaben ranar 17 ga watan Agusta. Shi ma sabon shugaban jam'iyyar APM na DAS Honorable Muhammad Suleiman ya bayyana yanda suka tantance yan takarar su na APM a karamar hukumar ta DAS.
5: Dama affirmation ne muka yi an fara daga ward affirmation na ward 13 ana samun da kansu ne guda 13 kuma za su zagwa da farkon man da kwata su baki ya kwata su aka yi amfani da ɗan takarar su da suka zama karnar kuma na kasa wanda wani da muka zuwa ya zama ɗan takara. Kun shi a cikin hukunci a cikin nutsuwa da babu tashin hankali babu.
2: Wannan jam'iyya da kuka zo da ita sabuwa ce bayan wannan zaben majalisar karamar hukuma akwai na babban zaɓe da yake gaba wani talibi kuke da shi a wannan karamar hukuma.
5: Kuma tare da mutane mu Allah da ba mu san da za su samu jam'iyyar nan samu wani amuri ga mutum da ta tashi da lungu da sako sako insha Allah za a yi nasara da idan Allah.
2: A matsayin ka na kai dan siyasa ne tun a 1999 da aka dawo turban demokaradiyya akwai kuma jam'iyya da kuka bari na PDP kuma ya alakan ku yake da su a wannan karamar hukuma.
5: Sai to bangaren jiya PDP akwai na tsarin zaki akwai na kuma wuce bangaren tsarin demokaradiyya muna tare da su 100% insha Allah.
2: Sauran al'umman karamar hukumar da su menene kiran ka gare su kan wannan zabuka da yake gaban ku?
5: Su zo mu haɗa kai saboda ayyuka iri-iri da wajen rubar na yi hanyoyi na da su ina ana ta yi ba tare ba za a rana gidan sarkin da su yadda kamar da ita birni gidan hakimai gidan gundumomi dukkan na yi saboda wannan ma mu da su kamata ma a jami'a kamfen na zaɓen da zuwa ba saboda haka ina kira ga mutanen da su masu kishin da su yan masu kishin da su suka zama yin aiki su zo mu haɗa kai mu kai da su da shi.
2: Shugaban jam'iyyar APM na DAS Muhammad Suleiman a yayin ganawarsa da wakilanmu ta wayar hannu kan yadda suka gudanar da tantance ɗan takarar APM na karamar hukumar DAS. Daga jam'iyyar APM mai alamar rogo a karamar hukumar DAS sai kuma jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya a nan matakin jiha a cigaba da yake yi kamar yadda ya saba daga lokaci zuwa lokaci na karɓan ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a tare da shugabannin al'umma masu nuna goyon bayansu da mubaya'a wa ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC wato barista Muhammad Abdullahi Abubakar makama babba ƙarƙashin gidauniyar Salisiya Amana Support Group MA Abubakar for Governor 2027. Darakta Janar Honorable Salisu Sabo ya karɓi shugabanni da mambobin 'yan kasuwar Dr. Rilwanu Suleiman Adamu da ke kasuwar Wunti a nan cikin garin Bauchi inda suka nuna goyon bayansu wa Muhammad Abdullahi Abubakar ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC wanda ya fara jawabin maraba da baki a yayin gangamin na nuna goyon baya a harabar kasuwar shine Alhaji Murtala Muhammad.
6: Barkansu da sanannu da kuma masu barka da zuwa a gargaje muna da bayani da yawa a wannan kasuwa a bayan siyasa mun ce muka kasance mu dukkan masu abubuwan yi ne muna da ƙuri'u yayin da suna da ƙuri'u ya yi shagunan da suna da ƙuri'u to amma sai muka yi siyasa mayan murna mun mayan murna kawai mun zama ɗan yayi abubuwan yi mai da shakira to wannan dalilin ne yasa muka mutu daga farko da shi ciyar mai kasuwa da shi a yadda dauda da yake yi wata yi tafiya da damu ta zama da tsari ne tsari ta musamman shugaba wanda ya yi yawa masa baya wanda ya an kai da nasara kuma insha Allah ba sai ya yi ne kusa so musamman ne kuma an san da cewa ba wai sai an gama ko a ga ana cewa na yi da ne ta ba ta ba ka san da kuma da ka ta ba ta ba ka ga ba ni ne amma ni ne tafiya da damu na amana kuma insha Allah ne ne wannan kasuwa an san da hadin kai saboda wannan amana an san da take kuma muna kuma muna gode wa shugabannin wannan kasuwa suna fada a ji dan haka dole ne muka yi sanin fada nisa da wanda shugabannin suka san da fada nisa insha Allah ne ya ci kuma wannan tafiya dubu bisa dubu sun samu mu ba mu da wani ne gida a wannan tafiya din da mu dole ne yi ɗan sunan da Allah shi ne sanin sai amana.
2: Alhaji Murtala Muhammad Daga nan ne sai kuma shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta Dr. Lirwanu Adamu Alhaji Nasiru Ibrahim ya yi nasa jawabin.
7: Dukkan mutanen da yake kasuwa da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne da su ne